usana, vrućina ubija. Ja još pamtim legende starih plemena, što za ljubav

po Billy Ocean Bubama, ajde malko da ve razdvižime so Let's Dance na David Bowie, pesna koja što na dinačan den 83. godina se iskači na prvoto mjesto na amerikanskata single lista. Obiše prviot single na David Bowie što stigna do broj 1 i vo Evropa i vo sad što go potvrdi na govija status kako globalna muzička zvezda. Go slušamo ovo predloženje.